Azayay. Kolasama na kolasama da pala bari te paide na kolasayay. Kolasama kolasayay ayimangla o makama shikye.